0: Ja, ah, det var fin musik ifrån Eurythmics detta. Vi ska nu ha en liten förpremiär håller på att säga. Det är inte riktigt att säga det, men alltså idag klockan 14 här på Gamla Hauen så läggs det ut en kondolansprotokoll där alla är nu inviterade till att komma och skriva en hälsning och driftsingenjör här Tor Kristiansen, kan du säga lite grann om denna protokoll?
1: Alltså det är ju en inbjudande protokoll där det står kondolansprotokoll på utsidan och när den blar upp och ser på första sidan där så står det till minne om hans majestät kung Harald den femte. Och när den då blar om ett steg vidare så är det linjärt ark här där den kan skriva en kort hilsen och en signatur. Mm. Så då ger jag den över till dig Tony så att ja. Du får chansen till att bli den första som skriver i kondolanseprotokollen.
0: Kan det normalt att skriva en sån, anten en namn sitt liksom?
1: Nej, det är vi tänker att det vill nog vara många forskjellige korta hilsna här. Så det vill nog vara ord som tack för allt, tack för det du har varit och den typen av ting som vill bli skrevet där. Men det är upp till varje enkelt vad en føler för att skriva i en kort hilsen.
2: Du skriver fint, Tony.
3: Jag prövar.
2: Ja. Kan jag få lov att säga vad du skrevet?
3: Ja.
2: Jag glömmer dig aldrig och sätt lite hjärta, Tony Overtnes.
0: Ja, då ger jag den vidare till Marianne då. Så kan hon få signera där också. Och det måste jag säga.
2: Det var lite sån andakt.
0: Ja, men jag kände lite på det.
1: Ja. Ja. Och här har vi lagt till detta för att publikum då ska komma in i entrén. Och den blir på en måte som ett väntrum. Så där sitter det flera och väntar på att komma in. Och så går det in en och en eller två och två visst det är någon som går i följe. Mm. För att skriva i kondolanseprotokollen. Så en får chansen till att förbereda sig lite och samla tankarna sina när den sitter på väntrummet. Som är entrén vår på gamlehaugen.
0: Ja, det är du helt rätt i. Ja. Nej, det känner det gott i magen och hjärtat alltså.
1: Men det är gott, är det inte det?
0: Jo, jag är helt enig.
1: Till att delta på en måte.
2: Ja. Detta var fint. Och jag har tänkt på det. Jag har lurt på. Jag hade lite lust att resa bort till Oslo. Och lite så, men detta här var väldigt fint. Tusen tack Tor för att jag fick lov att skriva.
0: Vad skrev du här då?
2: Tusen tack för att du var helt konge. Marianne Rekerås.
0: Ja, det var fint. Tor Kristiansen, tusen takk for at vi fikk være her hos dere og dele denne stunden denne morgenen også.
1: Tusen takk for at dere kom, og jeg synes det var en flott måte å markere det her på, så takk for at dere var til stede i dag.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Camilla North, som du är.
1: Ja, välkommen hit.
0: Tusen tack.
1: Idag ska vi till en äkta klassiker I lyttegörne. Älskar av en kvar skolekorpsklarinettist över 14 år. Det tar jag på så kallad svågerforskning efter att ha vuxit upp med en sån på naborummet.
0: Svågerforskning.
1: Ja, ja. Enkelt vil jo si det. Og ja, den her jeg altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav för vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja. Är sant?
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den och idag, god 1 september
0: för övrigt.
1: Så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grejer på han.
1: Ja, det var
0: men jag ser för mig nu att du sitter en mörk kväll vid sina peisen din och ser på denna primstaven och snur den runt då.
1: Ja ja ja, det ena halvåret på en sidan och den andra på den andra sidan. Det är ganska mycket. Och det morsomaste är hvis du tittar på det och så blir du väldigt nyfiken varför är den sidan där för exempel. Så googlar du det och så lär du lite grann om den dagen också.
0: Ja, man får klart att lägga in nya ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe, ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det så dumt. Dessuten så det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, vet du, da sitter jeg og koser meg med sånn småfakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja, jeg synes det, alt du kan lære noe av et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det jo temaet vårt i dag.
1: Det jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bittesmått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart, det et gode man kan følge litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Oh, español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

0: Alan Walker fick hjälp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep och vi håller det västländsk här I kvällsåpent och tar med oss musik från en annan bergenser och vi lar Angelo få lov till att ta introduktion själv.
1: Hallå, mitt namn är Angelo Reira och du hör akkurat nu på PN och du ska få höra låten med en sån som mig. Min mest äkta låt